0: Kui ngā nekeneke hanga o te wai, te āhuatanga o te kaupape kōrero hia nei e tātou e whai ake nei, rāko ngā ingoa wāhi te arotahi. I tēnei wā, ka totoro atu tātou kia rua kere Hond, te tahi o ngā tino kai kōrero te rohe o Taranaki whānui. Me tana kōrero muetahi o ngā ingoa i roto i tana rohe, rāko ngā motu tētahi, ko puke ariki anō tētahi, ko pari tutu anō tētahi, ka homai hoki e tahi haka māramatanga mo te āhua o tōna rohe, te momona o te whenua me wei rātū kōrero, kōrero poto hoki a mō e tahi o ngā rangatira, e pānaki tōna takiwā o Taranaki whānui. Te autonu mai e te iwi he nui ngā kōrero kai te haramai he paikato, ngā kōrero kai te haramai ko ruakere hon te kai kōrero, kai te mihi ake ki aia, haka rongo tonu mai. E rua kere ko ngā ingoa wāhi nei, ko etahi o ngā ingoa rongonui, e te taki wāna o Taranaki, ko te mea tuatahi, te ingoa tuatahi ko ngā motu. He hau etahi haka maramatanga mo tēnā kupu, mo tēnā ingoa, e te rohe o te wāhi e kia nei e te Pākehā ko New Plymouth. Kai a koe pē etahi kupu kōrero mo tēnā wāhi rua kere?
1: Ka pai anō tō o kāro Dave, te uri mai ki te pātai e rā pātai mō tēnei takiwā i te mea. Nui anō ngā pō e tanga i runga i ngā ingoa ki tēnei wāi. I runga anō i te āhua o te takoto o tēnei takiwā, ko te ingoa tika ki runga i tēnei wāi ko ngā motu. Ko ngā motu te wāi tino no oia te iwi e piri ana ki te i maunga. Kia te i e toka, engari e maunga tonu, koe anō ko te tupuna maunga o tēnei takiwa, anā ko paritutu, rarui o nei i paritutu, anā ko tērā takiwa ko ngā motu, koe anō ko te noonga kāinga i e rawa. Engari anō ko te tei o ngā pō e tanga kei runga ke i te ingoa o Pukeariki, ke te tika anō te kōrero anā ingoa no tēnei wāi. Engari anō ko Pukeariki, koe rā te pā, e pātū watawata i mua, e papakā ngā anō i mua, engari i te takiwā o Wānganui tonu i te taone, mō taua wā i ana ene a Pukeariki. E puke i mua, engari anō i te tūnga o te taone ki tēnei takiwā, ana ka kirikiria atu e te Pākehā, ana huruke atu katoa atu ngā oneone ki tai, ke vai penu atu anō ki te ngutu awa o te waiere ana i wānga i te taone.
0: Ko ngā motu tēnā, i taku taenga atu ki konā, i roto i ngā tau ki te tēnā ingoa ko ngā motu, rua ngā wāhanga pē o te kupu, ngā me motu, ehua rua kere he tikanga pia kai roto i e nā wāhanga e rua?
1: I ngā tū, i ngā tū o te kānga nei he kota i te kupu. A ngā tū anō ko tōna tikanga, ko te wakahua ngā tū o te kōrero me te tūhinga o te kōrero na ka noota i ngā wā katoa. Engari anō ko ngā motu nei e hānga i ana ki ngā motu e tū ana ki tai, ki tai o paritutu, motu maanga, te toka tamatea, koe rā nō ko e te i o ngā toka e tū ana ki tai, ana koe a i putai ko te ingoa ko ngā motu. Engari anō ko te āhuatanga o ngā motu i tērā takiwā o te taataine, koe a ko ngā e takiwā katoa e rā i ingoa nō kei ngā tata e kei ngā ākau o tērā wāi, pēnei ko te oneone kia nei e mōhio tiana ko te nui i ki te nuingo ngā tangata kei te tāo te wahapū nei ko ōtai kōkako, ko ira te ingoa o te ākau, o te tātahi nei ki te taha anō o paritutu, ana kei tērā taha anō o paritutu ko onuku taipari. He pērā anō ngā ingoa o roto i tēnei takiwa e nui anō ngā ingoa ka tīmata i te o nuku taipari o tai